0: Odu abasa kesi ato yeso nya nkopon ye wura bosom fufurum enanso yeso wani manyam ebera so so ba beka sa kire ni pe bia waye mereshande dwa hwa so pagano obi fedra no mawa yesu fankonsu ma no oyen kobodo obi oba okona brabom no oyen hira esensa hadi nshanti wasum bien kan yankonkon ya mwako aba yesu ni mudum ti amen
1: amen anope urade nshira wa wutie yen we be ma na she nanu pe wunu madura wa tie yen na sasa wadwen na sakra wadwen ene bema bi a wotie mfa pen ento fom na ontretro na wontie sema eba ne nken no babua ne ye papa papa na no meko kubase na mrantie ne maba we fifle ntuma ye kwen ya ye se aketesia bi a ablantie bi akunu na ablantie de so akunu ni na wotweda na edura womu eko ashe te sa blantie na nkasa ku oba ni wie no ano no so akoshe

0: ntiatesɛm hunu
1: ɛhyɛka awurade
0: amen
1: wotiatia deɛ nnipa keka a tambia bɔbɔ dua kɔ nnipa wɔ sɛ adɛn na wotiatia deɛ nnipa keka
2: sɛ david pɛwaku
1: sɛ david pɛwaku ɛnɛ dɛn asɛm a ɔka to asoma neɛ
2: nsɛsɛ
1: ɛnɛ dɛ w'ani
2: ahusɛdeɛ
1: awurade de wahyɛ me nsa ɔkyerɛ ne sɛ sɛ wotumi ada ma mɛtumi abɛn ade sɛka yɛ hyɛ w'ataadeɛ ano de a na kyerɛ sɛ awurade de wahyɛ me nsa
0: nso
1: ɛsiane sɛ awerɛtɔ yɛ awurade deɛ nti
0: ɔbɔne
1: maanyɛ ɔbɔne fa bɔne kyɛ bra fa bɔne kyɛ sister bɔ fa bɔne kyɛ adwuma wura fa bɔne kyɛ ɛmfomsoɔ bɛɛ da nnipa na yɛ ada wafa ne sere mu kadada headmaster ɛmfomsoɔ bɛɛ nko a na tikyɛ ne yɛyɛ a adan yɛkakakakakakakaka woyɛ hwan woyɛ hwan ti asɛm na tiɛ ne yɛ paa wokɔ leviticus chapter 19 17 to 18 a
2: Leviticus chapter 19
1: 17 to 18
2: ɔka sɛ ɛntane wo nua wakoma mu
1: tiɛ ne yɛ paa mantane wo nua
0: wɔ
1: wakoma mu
2: kana ka ɔyɛ nko anim
1: wo nua fom wɔ a kananim
2: na woasɔ ne ho bɔne
1: adeɛ wɔyɛ ade yɛ mi deɛ anyɛ me dɛ ti asɛm ne yɛ paa o ɛkɔ a wɔyɛ wode me fa so yi deɛ bible sɛ kana ka wo yɔnko anim
2: na woansoa ne ho bɔne
1: na woansoa ne ho bɔne
2: ɛntɔ werɛ
1: ɛntɔ werɛ
2: na ɛnya nkurɔfoɔ ma ho menasepɔ
1: tio ɛntɔ werɛ na ɛnya nnipa dɛsɛ ne ho menasepɔ nnipa bi de nnipa bi ho asɛm ahyɛ ne mene maa ma wɔanya kɔmpɔ ebi anya kɔmpɔ hɛ wokɔ a yɛmfi a yɛgu hɔ kwa na na sɔre a na ɔho nkɔfoɔ wɔ n'akyi
0: asɔ dɛm dekenfoɔ no
1: ɛhyɛka awurade
0: amen
1: wokɔ asɔ dɛm mu de a
0: bobo
1: ɛdafoɔ no
0: asɔfoɔ
1: no awurade yesu
2: saa
1: nnipa no ɔbɛka kyerɛ ɔnokora na ɔyɛdɛ ngyirus ada ɛdafoɔ no sɛ yɛka pastors yi gu ani apostles
0: ae
1: sɛ ɛne ne yɛ firii
2: ɔtwerɛ
1: ne ho nsɛm kɔ headquarters
2: because
1: ɔbaɛ wɔ mode sika na ɔno so abɛɛ wa nhyɛka
2: awuradenhyɛka
1: awurade ɛnipa bi ntimi fa bɔne nkyɛ wɔ wiase ɛma kuom yɛntimi mfa bɔne nkyɛ
0: nokwasɛm
1: yɛtumi kɔ ayie mpo na mmakuofoɔ kɔ ayie na yɛkyɛ takeaway ne mɔto
0: sidaa
1: yɛtumi kyaa na takeaway no asɔto na afei aka nnam ne mɔto
2: ɛne koku
1: ɛno a no no
2: nka koku po
1: na akɔhyɛ ne menim ɛyɛ nɛ deɛ asɔre kɔ ayie a yɛwɔ ma yɛma wɔ mo mɔto
2: ɛne takeaway
1: takeaway ne
2: ɛyɛ
1: deɛ ɛduruɛ so a yɛ na koku koku
0: sɛ
1: akoko bi yɛde maa me ne kɛseɛ
0: sɛ ɔyale
1: nhyɛka awurade na asɛm wɔahyɛ ne mu
2: na
1: wɔagye asɔre no
0: mesɛ wo bio
1: sister adɛn na wotum ma asɛm hyew saa ɔwo sɛ obi asɛm hye ne biaa no wɔnyɛ kɛse da
0: dɛm
1: bia na wo nnipa dua no hwɛ obi asɛm hye no na asɛm ha no no onya diabetes onya akomayaleɛ
0: high
1: blood pressure ɛna ɔsan so nya hard blood pressure ɔno ne pressure no ɔnya no double ɔnya nkyehyee deɛ kye wa yɛamfa biribi a nhyɛ w'ani wuma na wowu ne bi
2: meyale a asɔfoɔ nam asɔre
0: amahwɛmɔmnimɔntimi
1: mfa bɔne nkyɛ
2: bible
1: ne sɛ sɛ ɔyɔnko ɛyɛ bɔne a kananim woyale ada hɔ na asɔre amɛhwɛ wo ma asɔre mpanimfoɔ hu wɔ mo mfom so a wɔ mo ayɛ
2: ɔmomfoɔ ma asɔre
0: mesɛ wo bio
1: na ɛhyɛ ne mu
0: sɔfoɔasɔre
1: wohyia no a na woma asɔre o
0: mɛba
1: na ɛhyɛ ne mu obi ɔde asɛm hyɛ ne mu biaa wɔnyini nkyɛ
0: ɔtumi nyɛ kɛse
1: hyɛka awurade
2: ɛntare wo nua wakoma mu
1: ɛnti meme sɛ mene kaprɛ bɛte stero bɔhu mi no ayɛ sɛ gane sika nyinam na mhwɛ
0: sonka sɛ wonwi obi ho adwembɔne
1: because wotame a wotame kwa
0: adeɛ
1: meti wei menwene obi ho asɛm nhyɛ mu
0: daabi
1: sɛ wode saa terɛ wiaseɛ wonyini mɔ
0: poa wo
1: eti na nkwala ho odin no
0: nanka
1: nkwala ho odin a omu wo nyina a kire se
0: onwe hwe
1: onwe
0: hwe me boni ma obi
1: akora nfa ni nwa asem se ni tirimu ja awofo mo betwa ho ye fight tutu mo se na nkwala no da so ho
2: obu di agro
1: tie ni epa ema ye nipa bi asem tumi si won eti wo de wo ko hospital sa ya hwe ema ne mema hwanum ne doso
0: ema bebere
1: wo ko hospital sa
0: ma doso
1: sa ekuo mi esa we ema fra emema
2: ene ma
1: ene ema wo mo mo ko hospital mo pa ye ma
2: ma pressure
0: de obi di aye mi
1: otumi de ne kuru bi a wo hwe no ho adwe ehye ne mu a ne kwa no do betere wi
0: ya stroke bitim ya stroke ina stroke
2: o be ma ade ade aye mi wure fi
1: bi otume dwene sa na ka bo na ta so pew
0: obodi tato
1: je ke urade
0: amen
1: obi kura tumu le sa ba ho obi mfom so a waye no lord ya sa ba ho ti se de wa firi obi ntuma
2: aja e man bi so obi sa se kutesha last 2 weeks modi ya solea o simi de bo wure fi
0: be
2: ni kura ne be mfemi ya
1: se kutesha ne aye ko tu enu na kutesha be ne yusi obi mo ba ko a oba ema ba kokura do wa ebeti wa bo quotation ni ni wura fi
2: ese de obi da ye no
1: if you asu de obi da ye no
0: ese ni mu
1: sister adana wo hani padua ne sa fa boni che Leviticus 19:18 awaya me dekese
2: and tell you how come
1: and tell you how come
2: ka yon ko
1: ni
2: wa so na obo
1: wa so na obo
2: and
1: tell you
2: na nya nko fo ma ho mna
1: nya ni pa de se ne ho mna se po
2: do yon ko se ho
1: na do yon ko se de en fa ni pa wo se mi shawu mu na ugbu mu ugbu mu
2: da wa so obi wa de akere ni so so fo kwa fo mu a so fo no yina ten
1: na yon fo wo yina ten
2: so ma
1: so pe ni fo mu a
2: so ma
1: na ni
2: na na so ka che mna nya me de
1: ada do twasem ni ayie ne yekwa ya moma mot mot de dwesa moma ekoku no no kwase me kase ya meda na meboa
2: anya meda kura
1: babo se kanu wanani
2: so ye obi a we nyansani no bere ho asia obepa wo chewo emfo de sofo wo ye
1: na onchire mu nchire wo de etia che mot na na ekoduru wa unya koku
0: nanka
1: ebi pa na mot na so
0: on fan se utrim
1: he be si ekwa yie bi sister bi ye man bi sa sprite ana ye ye mot mot sister ya kuma o kasa kasa wonche wo mission disa ana me de meme moto no maano em ka je sister me kura de moto no kura de am ntampe fa o sprite ne mam asana de bo to the safe from
2: wa she
1: weo
2: u ve she ni mu
1: asolio asofo ne asofo ma me fo akwa yie
0: ne sia no we ku gun wani wa sisi
1: sister adai Matthew 5:23 Jesus can say me.
0: What say?
1: Ah,
0: and you say the way there buffer with you na ho.
1: So eduru kwasia da. Na wo tem sika. Na do ko nyakopo asorofi. Na wo dura asorofi ho.
0: Na wo say wo kai say.
1: Na wo no kai say.
0: Me tie wo nua.
1: Wo wa sem me tie wo nua.
0: Na way there na folibuchia no ni.
1: Sa afode na wo kobo no wa folibuchia no ni.
0: Na ko
1: na
0: wo nua nko bom kane.
1: Na ko na wo nua nko bom kane.
0: Na way there na bema.
1: Asime sinkwa dem nin bebom kwa dem na kemeja asole no.
2: Na se ja ebi tweske gu kwa waso.
0: Na nka, so fo bebe.
2: Ei, me bo handle ba se.
1: Ni pa ya ye ya ka we fiem.
0: Mansu.
1: O shia wa no agbo na no po.
0: Eja etwi.
1: Na we sister na nim ni na no agbo no po.
0: Na ku
2: ja. Na ja akoma cement ba ka na handle ba kwa aso dance hu no.
0: Ku ti anyo pa.
2: Na akoma tell me you aso dem.
1: She ke ura de de.
2: Na ja we hwe du.
1: En shisha ni mi nyame som.
2: Ei,
1: en shisha ni mi nyame som.
2: Ese ja
1: ma bo ni se. So do why here dey do aso dem
0: wo ko di se wa so le bi a.
1: Na ho duro na so kai se wo ni obi a problem mo.
0: Se wa dey no ofolu bi chere ni.
1: Ja ye dey no wa folu bi chere ni.
0: Na ko na nu onu ni ko dem kanel sa.
1: Aso ba ma ofo ye tie sika gu.
2: Afra ba dey no.
1: Ei. Ofo tie sika gu kwa.
2: Aja
1: isra bi a ni.
2: Na ko pon so mi na izo.
1: O du ho nua ho asema show mu den den den den den den. E bi kura tum ka sa so ba si dey. Ye dem ma me se mi nku na me fa no ntu a na mo ba kokura na maku no.
2: Ei.
0: No kwase mbebere.
2: Kwase ma fo ebregu.
0: Eh bisi.
1: Ti asem ni ye pa. And it is also verse 43 na yesu kan sem bi.
0: Verse 43.
1: Matthew 5.
0: Verse 43 no.
1: Verse 43 now.
0: O say, mati se waka se.
1: Nti mati se waka se.
0: Do yonku.
1: Isake
0: wa. Topic no say do watamfo.
1: Tie tie tie. Esura sem no.
0: O say do watamfo.
2: Eh anu odin o.
1: Esura sem no.
2: Topic no.
1: Wo say ya den
0: do watamfo.
1: Ana nanzo. Ye kun ya tamfo memwa. Asoda mu mpaibo. Ewurade Yesu. tumi biala wo mame fie ɔwɔ mpapa fie
0: firi nyina mpɔn
1: metamfo biala a wɔgyegye me na wɔha me na wɔmpɛ me yie die deɛ ɛna no pa yie mede ɛsoro mprago mede hyehyɛ nasom banku ne nimfa awurade ma ne nte asɛm awurade ma ne nte asɛm awurade a mehwie ɔsoro supaguru ɛgu nasom mesi naso mesi naso mede supaguru kana no tom mede ne ke supaguru kana no tom ɔte deɛ bible ne ka
0: dɔwatamfo
1: ɔse dɔwatamfo sɛ obi taw a yɛdeɛ dɔno na bible ne bɛkyerɛ wo deɛ nti a dɔ no bible ne bɛkyerɛ wo deɛ nti ɛsɛ sɛ wodɔ no yɛbɛduru proverbs wɔ no 25 no wɔ no bible ne bɛkyerɛ wo deɛ nti ɛsɛ sɛ wodɔ no ɛti bible ne sɛ dɔ w'atamfo na wotoa so a
0: mɔte sɛ wɔka sɛ
1: ɛti mɔte sɛ
0: ɔmoka sɛ
1: dɔwyɔnko
0: natanwotamfona
1: yɛsu na wodi n'akyi no deɛ
0: ɔno
1: deɛ ɔsew sɛ monom atamfo
0: nsra wɔ no a
1: yɛsu na wodi n'akyi no ɔse ɔno deɛ ɔsew sɛ
0: monom atamfo
1: monom atamfo sɛ mosisi no ɔbɛka sɛ obi tu si a tu bi obi bɔ w'asom a bɔ bi baabi deɛ obi bɛyɛ wo no hwɛ de same ti na yɛ no bɛsɛ wopɛ sɛ woyɛ kristo ni ma pa nyamesom ne ma pa deɛ ɛne yesu kristo adane asɛm no ɛti mu a yɛ a moka keka sɛ yesu sɛ mmara no wamɛhyɛ no ɔbɛhyɛɛ ne ma
0: noa
1: first wa na ɔse obi tu si atu bi second wa na ɔse obi bɔ wabɔ no bi but yesu sakyera ne ɔma mba ɛti wɔ se na me yesu meme som a mede ba ne
2: deɛnew
1: law meme som a mede ba ne deɛ mekyerɛ wo sɛ
0: dɔwatamfo
1: halleluya
0: medeɛ
1: mese mo
0: sɛmonhyira wɔn a ɔpa
1: monhyira wɔn ma ɔmotam
0: monhyira wɔn a monyɛ wɔn a ɔta mo nyina
1: monhyira wɔn ma ɔmotam mo na mo saa so nyɛ deɛ
0: mobɔ mpa ma wɔn a wɔha
1: mobɔ mpa yɛ ma wɔ mo a wɔ mo ha mo
0: ne wɔn a wɔta mo
1: asɛm na ɛde
2: sɛ
1: asɛm na tie na tie ne yie pa wɔ sɛ mobɔ mpa yɛ ma wɔ ma ɔmo ha mo ɛne wɔ ma ɔmo yɛ deɛ
0: na moyɛ mo agya wɔ soro no ma
1: na woyɛ saa ɛna woyɛ agya ɔwɔ soro ne ba ɛti nipa bebree gu asɔre deɛ ma ɔmo yɛ mo
0: nsammanebɔnefakyɛ
1: sɛ bible ne sɛ wobɔ mpae mu w'atamfo na wodɔ no na woyɛ w'atamfo yie a sɛ woyɛ saa ɛno na woyɛ nyankopɔn
0: baɛnti
1: deɛ tia ma a yesu kristo bɛyɛ nyankopɔn ba no ne sɛ
0: na
1: wɔde bɔne yɛdeɛnsa isaka wurade di wowakɔ amanneɛ mu sene yesu ɔno kora de wanyɛ obi abɔne bia ibu ne sotorɔ left and right halleluya
0: amen
1: peter tyee sekan na ɔde tɛ bia so
0: simaso baako
1: twa na yesu asa ka kyerɛ peter sɛ peter fa sekan no hyɛ bɔha no
0: fa so ne bra
1: na deɛ ɔtwee sekan no bɛwu wɔ
0: sekanna
2: obi bɛku no sɛ obi yɛgye wa
1: nakɔ obi bɛku na obi de sekan
0: atwa naso a
1: atwa
0: naso a
1: na ka nyɛ noa ne sɛ nka praise the lord na su yesu kristo ma peter hu sɛ ɛko no nyɛ nnipa ko
0: nekasɛm
2: ɛnyɛ wonam ko
1: nhyɛka wurade ɛti ɔ se peter fa seka
0: no
1: hyɛ bɔha no
0: bi ɔtwe nkrantɛ no
1: na deɛ ɔtwe nkrantɛ
0: no
1: ɔwu wɔ nkrantɛ no tie ne yɛ pa ɛti yesu kristo se sɛ wobɔ pa mo ɔtamfo na ma ɔtamfo di yie na deɛ ɔwɔ de boa w'atamfo a
0: na moayɛ mɔgya wɔ soro
1: woyɛ saa ɛna woyɛ onyankopɔn wɔ soro ne ba ɛfi sɛ
0: ɔma wie pie
1: ɔno nyankopɔn no ɔma na wie pie
0: nipa bɔne nipapa so
1: nipa bɔne ɛne deɛ
0: ɛne nipapa so
1: ɛne sɛ ka nyankopɔn tɔ nsu a ɔbɛtɔ agu atenenefoɔ nko
2: afuom
1: ɛso ɔtumi tɔ nsuo firi soro
0: na
1: wii ni obi ɔnom wii wɔde bakɛte akɔ sɔ hɔ
2: ne
1: wasɔ bi nyankopɔn tumi tɔ nsuo na kɔnfoɔ na nkora na ayɛ ma na wɔ sɛ
2: dwalekɔyie
1: ama kae madafo sɔfo bi a wɔdɛ aburofuo ɔdɛ aburofuo na daadaada aburofuo yi ɛnhyiei ɛntɔ da na aburo no nyinaa ɛsɛ yɛ isaka wurade dakuru nsuo gye mu ta ta ta ta ta ta ta ekuro na ofuru ana wo kɔ antoa no
2: kenya ase
1: kenya ase
0: kenya ase
1: nsuo gye mu ta ta ta ta ta mi ye gyina kenya ase ye hu sɛ yes nsuo na ɛtɔ wɔ antoa kwan nsuo yi bɔwira yi
2: na antoa ne kenya kwa bɛ na wa
1: ɛtɔya ɛyɛ duru kenya ase na ɛpete kakra bi na gyaeɛ ɛna kwa yi sɛ sɔfo wei deɛ mɛkɔ akɔhwɛ antoa hyɛ nsuo no atɔ aduru hɔ a wɔdur antoa nsuo na atɔ antoa bɔnwire kwa yi so gotam frɛfrɛfrɛfrɛfrɛ secondary school aseɛ wɔ nyinaa tae antoa secondary school fɔm ɔlɔrekwa mu wɔ nyinaa yɛ nsuo akɔyi hwɛ so sisie a wɔhyɛ nyankopɔnyɛ
0: Oh God is a wrong God.
1: Sɛ me sɔfo mete genya se yɛa madɔ aburofuo nyankopɔn wantumi antɔ
0: nsuo mu
1: na antoa nua ma akɔmfoɔ aburofuo
2: ɔtɔ nsuo gu so
1: tie ne o wɔ se nyankopɔn ma ne nsuo tɔ a
0: ɛgu nu papa
1: so na ka nsuo tumi tɔ paa na obi anom apɛtɛsi na ɔde bakɛte akɔ sɛ hɔ no a wɔanya bi akɔdwale
0: ɛde bi aba pɛsie asa adi
1: ɔse nyankopɔn no a yɛsom no no ɔtɔ nsuo gu a ɔma ɔmo tene
2: ɛne
1: ɔma a wɔmo ntene so tieneye paa ɔtɔ nsuo gu a ɔma ɔmo tene ɛne ɔma ɔmo ntene so
0: sɛ modɔ wo na ɔdɔ mo a
1: ɛti sɛ wodɔ obi ɔdɔ wo
0: aakatua
1: biara nyɛ de ade tieneye paa wodɔ obi ɔdɔ wo a
0: akatua
1: bia nnim na mmom na ane kyerɛ yɛn sɛ kyɛ obi ka wo na sɛ wodɔ no a
2: akatua
0: wo
1: ti asɛm ne o ɔsɛ wodɔ deɛ ɔdɔ wo a wonya akatua bi but wodɔ deɛ ɔta wo a akatua wo m na wotoa so a
0: na atogyefoɔ so nyɛ saa ara
1: na atogyefoɔ so wɔmyɛ saa abɔnefoɔ
0: ɛmyɛ saa
1: wɔmyɛ saa abɔnefoɔ koraa no bible sɛ womutum de bɔne kyɛ
2: yes
1: wiifoɔ tumi de bɛkyɛ wiifoɔ
0: mpoɔmtiabase
1: wɔmotumi yɛ fight kukru kukru bose we need back challenge so fight stamina don't fight one love
2: yes
1: woke kan insam no sa
0: fare ni so
1: we ni akoro
2: we are ghetto boys
1: owie ya ya ghetto boys last time I don't fight sa owie wa to na one de one ne ko ye
0: no ase
1: na o man kasa tra wa sa ase
0: one
1: love we fu mpo akun to kwesa jira base wo e so bo mo problem sa to we shit
0: to give us to give us
1: na we see aso da mu ntimi fa bone che
2: e to fa ni nyati o mo ta si mi
1: bo we for pa dey just by so mo shi
0: mo do de mo mo
1: se bi o mo shi tie pa ade o sia wo ka ni se nu mu nyina gbom na mo de agba ni lo se se wo che ni
2: o sa ba so o se mamra ka na peace no kwa ja shi bi o
0: we sa da ma no
1: e ti o mo mo o wi no ɔmo akyia
0: anka
1: kɔso wima na ka ketewa bi a na test bi wɔ
3: nsiraa
1: test no ɔtwɛɛ ne ya ɛti wɔdere ti na ɔde akofa so hɔ ɛti obi a wɔnta ntɔ wii ne bi no tambia bɛhyɛ no na no akyia wiifoɔ deɛ wiifoɔ sɛde ɔmo si dɔ wɔ mo ho
0: no
1: na mmom wii na ɔmo nnom na na ɛte sɛ awurade bɛpirapira ɔmo tutu wɔ mo so wɔ mo yiɛ no firi mu a wanlɔwifoɔ no
2: ɔgya ɛka peace ɔbɛma ne nua
0: mɔdɔ
1: ɛne ɔmo borɔfo basabasa bi owo lady no ɔyɛ babylon
0: ana wobukae bu
1: wrade biblefoɔ wiifoɔ tontɔkɔ wɔ bɛsɛsɛbo wɔ mɛm ɛsa tra wɔ no wii wosɔnkyɛ wontu mfa bɔne nkyɛ wosi pati kɔsomtu mfa bɔne nkyɛ wosi church of christ simdi pam ankrekan mu halleluya csim ssim nanka ba nanka se nanka wɔ faase nanka ni wotim
0: school da mu nsɔle no
1: ɛntimi mfa bɔne nyɛ deɛ ɛnkyɛ
0: school da mu nsɔle no atwɛdeɛ bi bɔ no
1: tia na tia na tia ne paa wɔ se fɔ so yɛ
0: saa na sɛ mokyia mo nomu ko
1: aranuanom ko
0: adɛn na mayɛ ama
1: noaboroyɛ ama noaboro so
0: togyefɔ so nyɛ
1: saaf so yɛ saa
0: ntimonyɛ pɛ
1: ɛtimonyɛ pɛ
0: sɛde mogya wɔ so
1: sɛdeɛ mogya wɔ so no so yɛdeɛ
0: yɛpɛ
1: ti asɛm no ye ɛtimonyɛ pɛ
0: sɛde mogya wɔ so so yɛ
1: sɛdeɛ onyankopɔn de wɔa no sɛ no so na ɔma adekye pa to no no ana bible sɛ no so yɛ yɛfa bɔne Matthew 18 no yesu ka asɛm bi verse 15 to 17 ɔka asɛm bi
2: Matthew chapter 18
1: verse 15 to 17
2: ɛkwan a ɔne wɔnua a ɔfom adi
1: ɛkwan a yɛde wɔnua a wɔafom wo
2: adie
1: wonua a wɔafom wo
2: kwan a
1: wobɛfa so bible no kyerɛ wo sɛ wo ne saa nnipa no
0: ni
1: na wo toa so a
2: na sɛ wo nua fom wo a
1: nua fom wo a
2: kɔ ne kɔyi natɛe
1: kɔ ne yi natɛe
2: wo ne mienu nko antɛ
1: wo ne mienu nko antɛ
2: sɛ otie wo a
1: otie wo a
2: wanya wo nua
1: wanya wo nua
2: wantia
1: wantia
2: fo nipa baako
1: fo nipa baako
2: bɛnu
1: bɛnu
2: aka wo ho
1: aka wo ho
2: na sɛ nyɛ adansefo mienu
1: na sɛ nyɛ adansefo mienu anu mu
2: na sɛ wantie wo nso a
1: wantie wo nso a
2: kɔ ne kɔka kyɛ asafo no
1: kɔ ne kɛka kyɛ asafo no
2: wantie asafo no nso a
1: na ko pa ma procedure wantie asafo no a
2: buru sɛ bosonsum ni
1: wate wama wo procedure wo nua fom wo adi kan
2: koyi natɛn
1: yi natɛn
2: woni mienu nko a
1: wotia so dem obi afom wom wuti fiem obi afom wom de ka koyi natɛn
2: wantia
1: wanpena no wafa nipa ba ko aka ho ana mienu nyankopɔn mpɛ asɛm a etretre mu be
0: dabida ya mpɛsa
2: wantie banu no
1: na asɛm ba ko pɛ wotretre mu saa
0: busuafo nyina busuafo yida busuafo nyina obi ate
2: esi nkonya
1: obi a wanti bi fa bɔne nkyɛ no ana otretre nsɛm mu be
0: nka opɛsa ka kyerɛ obi a
1: tieniye pa wantie wo afɛ ne wabɔfie wɔfoɔ nyina amanneɛ woabɔ asafo no nyina amanneɛ ɛfɛ wokɛ na sɛ woanyene fom so
2: antobabl
1: sɛ bune sɛ ɔbosomsom fiti ɔde kɔ no bible sɛ wohu no kura twam kɔɔ baabi nyankopɔn nso na deɛ baakɔ ama ne gye ne ho sɛ wɔmpɛ nipa a wɔkyerɛ no ho nipa a obi afom wo a na wɔpakyɛ wo na wompɛ sɛ wogye tom ada wo nkoa woyɛ hwan wɔno nyankopɔn koraa wɔde bɔne kyɛ
0: nanka
1: nhyɛka wurade den
0: amen
1: eti 18 wa no Matthew 18 wa no 23-35 no yɛmfa ntoa so pra
2: akoatimɔdefoɔ
1: no wotoa so a
2: wɛtɔ so ɛne te sɛ ɔhene di a
1: ɔse wo soro ahenni no sɛ wopɛ sɛ wokɔm a ɛso ɛho example na yesu de ma
2: wɔsɔnetesɛ
1: ɔhenebiaɛsɛ
2: buyɛ no
1: ofiaseɛ ɔbuyɛ no
2: ɔde ɔbaako a ɔde ne talent ɔpedu brɛ
1: no ɔde baako a ɔde ne talent ɛyɛ pedu brɛ no
2: ɛnam sɛ wonedeɛɛsiane
1: sɛ wɔne deɛ ɔde bɛtua nti
2: ne wurane hyɛɛ no sɛ
1: ne wura ne ka sɛ
2: ɔnto ɔne ne yere
1: ɔntɔ deɛ ɔne ne yere
2: ɛne ne ma
1: ɔne ne
2: madeɛ ɔwɔ
1: ne bɛwɔ nyinaa
2: bɛtua ka
1: bɛtua kan
2: ɛna akoa no gu nkotodwe
1: na akoa no bu nkotodwe
2: srɛ no sɛ
1: ɛsrɛ ne sɛ me wura
2: tobo asɛmatobo
1: asɛmaka
2: no
1: na mɛtua ka
2: na akoa no hu ne mɔbɔ
1: na akoa no hu ne mɔbɔ
2: na ɔgyae
1: na ɔyɛ deɛn
2: ɔgyae
1: ɔno ɔde kao ɔde bi ka ɛdeɛ nnipa no wɔntua ka no ɛna ɔsɛ ne momfa

0: na no enkofo 50 something ya wo mko wu o omkabo mu enkofo 50 something ya wo mu wu akabo mu ko wu o lol accident o kentampo kwansi isiranke urade
1: amen
0: wo mu mobile phone tebo no
1: che
0: nti nipa 50 something no sika de so
1: wo so bebre
0: ah me se omo tip omo ba money no sika ne so
1: no ko di dwani na wo so
0: hallelujah
1: amen
0: akofo omo ko to ya omo ko sesa mobile phone no omo ye chip no gu ye no buba busa wo sesa sika na e wo so no busia ni ban na e ko hu ko number no na ko number no kro wo na de ko e be san so aka kire so confirm pa kro na
1: any
0: dia no na onfa
1: ni id card
0: na id card
1: samra
0: ni person ade na kwasha asasi asi
1: okofa ni
0: boya nyumba ko boya nyumba ko fatu aso ni efa full lights no na ya yoro ho sense kana na vodafone mtn wo mo abo abo ano aya na ye se ope bo siafa nkofu awu
1: quick loan
0: kofu awu a wo mo sika ka wo mo chip so
1: she
0: enye ndi paketu a na code no nya na wahe fanda wunya wi a picture ben na wudi ko yi sika no aha ya tihwe wa bre enye sika dia gu mobile phone so okwa ba okoya wa ma mobile phone wu chip sika no waso ni nyina akondem busia ne bia no wa obetime yi sika no da
1: ashe ashe isale be bon no abusia dia ye yi
0: unu ya bi kope shika wo vodafu wani ya yi wa ushika na wa uko uwe na uko uwe ni ya yi ya nubi ni ya diabo unu ya nubo shia anitina uti ya shia uti mkwa munu unye shika abuwe nipa menipe bi nife bi ye uradia juma fise babu unese enan mine ochina hon na ochina bejune no hon anu pei uradia nyankupo uwe shirao na no na mesha debi wo bigina ho se ya na me hu se krachi bi maami bi woni nchemu otutwa otwen ne wan sainom ne ade otutwa wie ya pepepe krachi ne se ti ni bi ni bi gusu impilitis woni a friend impilitis na wo hwe otwe bi na ahye fridge mbe bosom me tem bia ye ye di chef rigim na manfo jigun jigun nam so kori na nipa de sani hu ono ankasa ne toilet ya otu na ni hwa na ono ankasa fe ne se so tina job sa no wodwene nipa mabro ye ho otu na ni nipa de sani akọ toilet ya otu na ni hwa na chi a na wa fe ne se aso okoto awotwe no otwe bi na ache fridge mu 1 month waji bi aguso
1: kodi
0: radishram na omo mntia se
2: ye beche no yato ne din se respect
3: ahopase ene obuo
2: ye beka ho asem
3: obuo ne ani die
2: sakura bia ana ani pa bia o de sa obu ni enidie ni ahobrahye no nante a obi din kunyim wo ba bia wo ko nchanke urade se na no mle school for no maba bebere de urade asunso se wepie weti kon ama ene de wotima betena ifie imu se ubitie sasemi aboa o dachi unkwa na odi betena wiase weya ene ahoblasee ene enidie yaade a edi nipa kọ echiri chiri chiri chiri chiri na obi a ni binso ni nkwinim die abla nam ne hum fam umjem wawadim wasolim wonantiem ufibem ene wabontire film no sawo ya bofra wanfa anan chilanke urade kase ubetwanwira onyakopo obo adam no odindi jae di tromo ana ohema

0: ano na ohwehwɛ sɛ Adam de saa obo ne anidie ne ahobrasie wei ade bɛma no Adam tia tua ye dia o me awu e yohuo ene ehu ene beto Adam so sa ayi wei da ho ma me nu mie nu sɛ abofra biala sa su wei ani nu no o pao amane eno me mpi a enya ni pane ne okra ena eba wo so ma wo de nanti wo wiase disa wo yakola wo ha ene nu mre tie mi ye pa na fa pen to fom wo hu se obi twira na wa fa pen ni buku an twira na wa konta chi no wo kira no pa na wa kwaji ni nyina afiri no ho na wa to bu ase fa bible e de ato ho na wa tena ho yi ni maako na wo de dia wo chi ye no wo de aka ho na wo de ananti obeyi nyira ka amen because ɛnɛ Ghana nkwalaa ne Ghana mmeranteɛ ne Ghana mmabaawa yɛɛyɛ fa wie na bɔ yɛn bo yɛmmu nnipa yɛnsuro nnipa yɛnsuro awurade na yɛbu a Onyankopɔn yɛ tikyafoɔ yɛmfa wɔ nyɛ hwee wohɛ ne tikya ne gyina blackboard na okita chalk ne sukuu fo nkɔla ne yɛ sere tikya ni ne dane ne ho a na obi aka na no atu ɔdane n'akyi a ne yɛ sere obi na ɔtoo ne nwom wɔn mpo bɔbɔko ɔse adwene dɛ ɛle yɛ ni sana le yɛ wala wo ho adwene dɛ ɛle yɛ mi sana le yɛ wala wo ho onua adwene dɛ ɛle yɛ mi sana le yɛ wala wo ho adwene dɛ ɛle yɛ mi ba fain sɛ awurade ɛna abɛyɛ nso sɛ bi da ho a na wowi ne wɔtu gu ɛkyi a ɔyerɛ sɛ obi apɛnti ne da nti ɔbɛsɛe ho na ne ho nso ɛti womfa buo ne anidie ma wo tikya mfa ma wo awofoɔ mfa ma panyini biara a ɔse no wɔ a yɛ a na woadwene yɛ wo sɛ w'ani abie onyankopɔn ne mmaransɛm a ɛdi kan baa a ɔbɔɔ ne pɔ de wɔ wuo ɛne nnome ne wɔhaw ne nhyira ɛne nkwan de to ho ɛne ɔtoo ne nsɛm ɔtoo ne din sɛ mmaransɛm du
1: di wagya ne wo nani
0: ɛna ɔkyerɛ sɛ inside nti sɛ wohwɛ di nani nyankopɔn de mfimfini no mfimfini sɛ wode ata wopake nnoɔma a agu wo drope mu a na sɛsɛ ho a sika ne wɔ nti wode sa ntoma mu kye pake ntoma de gu aseɛ na woakyekyere sika no de ahyɛ bi na wode nnoɔma foforɔ adi agu so kyɛ sɛ no agu wo drope nyinaa no sikasɛm fimfa wakoma asi nhyira nka awurade
1: amen
0: ɛti wɔde ne mmaransɛm ba no na ɔkyerɛ hyɛ mu sɛ
1: di wagya ne wo nani na wona wɔalesa sɛ wɔde nyankopɔn de ma wo so
0: a ɛde ade awa ɛwɔ asase a
1: wona de ma wo
0: tie ne na kyɛ sɛ wonni anidie a ɛdene sɛ wobɛtumi anyina kye moses de mmaransɛm no bɔ hɔ bui a ɛne bubui tie ne na kyɛ sɛ wonni anidie a ɛdene sɛ wobɛtumi anyina kye moses de mmaransɛm no bɔ hɔ bui a ɛne bubui ɛbubui yɛ no onyankopɔn sa atwerɛ wɔ di chapter 5 verse 6 ɛna ɔsa moses bio
1: di wagya ne
0: ɔsan so de saa asɛm no ɛmu sɛ di wagya ne wo nani
1: sɛdeɛ wɔde onyankopɔn ahyɛ wo no
0: sɛdeɛ awurade wo nyankopɔn ayɛ deɛ
1: ahyɛ wo no
0: aberanteɛ ababaawa a wotie me woyɛ abɔfra wote ha na sɛ ɛna anadwo yi nyankopɔn ayɛ w'adom de woabɛhyɛ ha ne woahyira wo paa ɔdɔ wo nti na ɔde wo abɛwura ha

no na wo problem wana mana police for di na chini ya garden no obi a wa wi asam na ye wana asomje na so wa wura asam 20 ba kwa no hwefo na nyao ti na so wura dia motimani je esa se mitumi dia duane bia mepe mitumi asase a menam so no menama me ho din ko mo di kura bi chini enama bu confidence me mo bubuo mi show so la den na no na mi kofa asiba na mi cha mi si kwasi beria mi si ye na mi nyaka bi fa makumase fo mi jira ho sa mi hwese land cruiser bi ton fo ye jira land cruiser ba shemu ho na ka che custom ni ni se land cruiser ba shako fo de ma mi na mbeko o hwe land cruiser hwe mi wo she so fo we nu de o mo mfa wo en ken ni aka si nya de ho dwa odofo ya si ho dwa ye be pa ma na mhwe ni di na jefa land cruiser ho dwo lando ne ho anase kru na anase sa no mi nia ema wiase no ma nya kese nsino e ho na wura no hwe mi di na wata je mu fufure na mso se se ya na mi prayership for mi se se ya because me na ko chen se o dasi ya tin ko dey ye fase ta no se mu wi ya odofo ni ya man ka ma na konti so de nba kwa me o hwe mi so se odofo mi bo ofia te ade e sha me na land cruiser no so man kwa tra front one se ho de o te wa guard so fe na ka tu from two fast every second to so say asphalt saw what is akai no more kwani nyina bomba ko e ho na me ho say saw na wiase na yetim no ka di bo wa ye e bo ho dem shin ya ona ye friend say obi atom huma na kwatra mu a dem wa ya wa keke watim e na president chair mu nko fo ejina nwa ga jo nshemashi yes ye kan nyina ne say ka president ne ne nkrofo e di dem ni saka we na wuti trotro ma say ne trotro ye ko two was no cry dey say we see so shranka wa shasi we so na dem we simu na nyina kwagina na chembu meram se mumie no nyum firi musum fia na wo koya na se wo ba wo koya di se metra bi se nim du no kopem du mo twia o se wo be ye shi aye shi e na wo be ye nyunyu so aye nyunyu etimu wo ababa wo fe fe na wo to dada me a hunya di ye japa di ye kra yura ho e na ko to so kwagi sikadura aka no ma be di ma bi aka o ji di bum ba na ba bum wo di e di di bum wo wa wo bum Awurade showa wankasa ho de soso menia bible ne se wodi panya wiase agapade anyina na ohwere ne kra menim gari bia wosi soa wotone ni pedua di ma wiase epa hunyade ne agapade bebre ene ya go chef form seseya gani chef form seseya takwa dia bote so high flat oda golfum wonim se wiase ne nyira ye de dia wo ke awurade asam chire na no wonim se wo ha no ene wo chef wose se mema te se dia wo wipik wo body say tita tita o wo nine half kasi na so na me ya bankman tenda mpe wati tre abrofi wanse sam ba meto na na wo chef na sam chire na no wonim se wo ha no ene wo chef wose se mema te se dia wo wipik wo body say tita tita o wo nine half kasi na so na me ya bankman tenda mpe wati tre abrofi wanse sam ba meto na na wo chef na wo chef rejuma yensie yempo na busafo ofom na jamu Set 2046 for the boy any hand of water see adia boa no be frinche no aba be fa menua kokonfanachi kohwe na wura wa wo pie mo chere won wo hwew da sane wie na wo do bi okonfachi menua so baby ma wura wo wanse pe mi duro we sika fu adida hoto hweto hwe Guinness Nestle ya hyehye furum enye easy na bombia me kwoto se egu bola bi yendi adi moja sha hansuo sha wo ye dan wadi na me hwa bora mpem bu bi funko enko wuro so atwe na fa ne twa kwa hata no enye easy jolo ni yebole mu a mu se wi ase fo capsule so ma page ye yin afo de ye num nura kesi e pole wa na ja e ko tra tra tra ka

0: nipa wia gɛna sika pɔmpe gɛna sika de sika ni berɛ kwambɔne so kyinkyim nipa sɛ ɛkum sɛ na kawinafoɔ a yɛbɔ yɛ drivers asom manager ne dialectors a halleluya yɛtete yɛadwumayɛfoɔ
1: halleluyaɛ
0: wɔhe solomon akasa no
1: wɔs afei awurade deɛ bɛna
0: mɛtwɛnfɛne
1: m'ani da mfiri mu na atɔ nyina mu ɛmfa me ma ɔkwasɛ a mɔme anhora matɔle mu me mmoama no sa wona wayɛ yɛwoha mfiri me so
0: tiɛneɛ o ecclesiastes chapter 6
1: verse ma wan no ahoyɛdeɛ ne nonyam so yɛwoho deɛ
0: alleluya
1: amen
0: ahonyadeɛ bebrebe a yɛapere no wɔ ha no ɛneanimnyam bebrebɛ meyɛ daleta meyɛ manager meyɛwei me sɛ yi wen secretary general na ɛkɔ no na wo assembly ma
1: wodɛ wokɔ kora kyɛ ɔbra yɛwae
0: yɛ assembly ma yɛagye ma ntɛm hɔ abɔ ne bu krakrakrakrakra yi wen secretary general na ɛkɔ no assembly ma tena tene ye
1: kane nyinagya
0: aha yɛ a yɛte hɛ ɛmabɔ kɛkɛ ɛnyini kyerɛ koraa ɔhaw san wom awurade ma onyini kyerɛ koraa wowɔ problem nhyanka awurade
1: animonyam so na
0: mea me maame baako maame ma nsanka ne deɛ adwo so ɔda sɔre anyɛ ne kotodwo a na ne mfe anyɛ ne mfe a na ne sisi ɛnyini kyerɛ koraa san yɛ problem
1: korɛ paa ɔda ɛso nya sesa
0: nano maame ne mekasa mesɛ ɛdu ɛte sɛ ɔ se sɔfo ɛyɛ o na mesisi nyinkyerɛ koraa saa wɔ problem aha na nipa te no nipa nwene ho paa ho sɛ bible no se yɛne kuro dɛ a ɛkuro a yɛtena mu daa wɔ
1: ha
0: na yɛwɔ kuro bi yɛbɛba ɛno akyiri kwan ɛna bible no sɛ wɔ sɛ menu mmienu
1: yɛhwehwɛ
0: na sɛ yɛbɛtumi atenatena saa kuro no mu deɛ a ɛne yɛnya ni bere bɔne no
1: ahoyadeɛ ne nomnyam so
0: yɛpɛsimankom nya no
1: yɛnya
0: yɛnsɛm yɛnu adididi
1: no
0: abɛnsɛm no akorɔnosɛm
1: no
0: halleluya baakofo tumi fom gane sika saa sɛneɛ sɔfo wotie saa asɛm yi ana anɔte wɔɛ no a wotɔ ne wo sɛ wogyae
1: na wo sakyɛ woadwena
0: sakyera woadwen halleluya sobolo a wotɔn semina no sika wanya kasa yɛpake me se na wɔtwe yɛde kɛtɛkyɛ firi fa akɔhyɛ fam kɔde fie ɔkɔhwɛ cas american cas yɛpake ne se yɛkɔhwɛ fie a wasi na wɔtweɛde ne kɔhyɛ fam awerɛho sɛm sɛ yɛnsie no wɔ fie ho
1: dabi
0: fie hɔ yɛnyɛ
1: deɛ
0: asɔdan mu hɔ first wɔ dati ɔgyedeɛ wɔ wiaseɛno
1: ne asɛm no kaa butu kora ɛmfa ne nhyɛgya kakɔpɛ ambulance
0: hwɛ kaa bebrebe a kɛtɛkyiɛ tɔ yɛ nyinaa ɛduru berɛ a yɛkɔsie no a one safe yɛmfa no ntu
1: simple
0: anka wode last respect no anka ɔwɔ american gm bi wɔ Anke last respect yemfe funu ni nje.
1: Jabi, hey.
0: Ye piaka ni nina atu ya buwa sidi ye si baby.
1: Fasufu obetu ya
0: jana. Ni yako high ambulance. Hallelujah.
1: Amen.
0: Amanse nina ka. Ambulance.
1: Nukura peja.
0: Amanse nina ka. No, ambulance. Ambulance bi a owo Convenet Hospital ya twere ni mu amansan nyina ka
1: wo ye den obekum
0: eh wo ye president
1: obekọ
0: wo ye wan
1: wo
0: amansan nyina ka
1: ka
0: mu ambulance na nime ni agye
1: na
0: no hu misa kwa wo sambord no me yada wo
1: eh
0: ye kwesheni wi ani abetras ni abetu ya buase na
1: Ya
0: japadi yenu
1: ya chimu.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Kuna ninye, mame nye, inu yanye, wenye. Nuwa busa usadu wabire pe yenu.
1: Owe. Yanofa.
0: Sewuti yemi nanu pe ya. Safu pengina wudi usa abba solu sikem. Wuti ni nyafu. Member bi bre.
1: Umwano.
0: Ena no ko hospital member ye chire draw 2 million man no oni be chire sofo sofo ka chere se gise presbytery foshia o mo se secretary ni ho secretary su e ba ya o mo se sofo panyi ni su otukwan hallelujah
1: amen
0: tie ni e pa aha na ye te no ye ni kuro a ye tena mu da e wa ha na mo me kuro bi e wo ba bi
1: ani
0: ye
1: hwe
0: nti o se me ya ho ho ni amamfrafo yi we secretary de no akwa Uti huo ye diye Ukaya semu notu aswa
1: Uya dede ni mnyamsi ya uhudie Bonibu wa mengu uwiasiye
0: Eti solomo osu wa tina sienu
1: Bonibu wa mengu uwiasi
0: Bonibu wa waa wa unu uwiasi
1: Edosu ni paso
0: Ah Tuaswe
1: Obio nyangu pwame na unyadie ni adeduduo
0: Edipebi wa waa nyangu pwame na unyadie
1: Adeduduo
0: Adeduduo
1: Ane ni mnyamu
0: Ane
1: ni mnyamu
0: Ane ni mnyamu
1: Ane ni kira kono bia mwana
0: Nadia ya ni kira kono bia lano odi
1: Nanso ya upo amano kwa yese onibie.
0: Nanso se se diye. E uradine manu kwa yese.
1: Onibie.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Se se diye. E uradine manu kwa yese.
1: Onibie.
0: E bedroom libi. Uka. E uradine manu kwa yese tine.
1: Jabi.
0: Udai. E uradine manu kwa yese dem.
1: Nukle peja.
0: Ufriji mwa diyane. Ubiye ubi friji mna wanshe ya ubi chashe.
1: Ejenyesa okeng. Sente ni mpuno hum.
0: Hallelujah.
1: Amen. Enokurame.
0: Ushe suru wane mchitine nubemi yensa. Suru wane bibiye frizi no. Uba dango kakra.
1: Ewa si libe nshoja.
0: Zinki, zinki, zinki, zinki. Na uba siye kakra.
1: Eno suwe.
0: Na ushe jolofu bi omu dini nula. Omu intimieni omu waya kotuegu.
1: Nesikiti tuwa jayaman fia.
0: Na sa uko friji ke ayinu mwa Insuye diya watu wa munguwa
1: Hei, asemu
0: Fitisuru besi form Diye, na Ubo urano huwa huwa
1: Insu diwe
0: na Etuwa ke siye ni bina ye butu ni diye si friji
1: Hei, diye si intrasa
0: Umiani se pa
1: Asi abona se nyo maja
0: Insuye frimu uba se nyo Wamu nyine u Nawa unu msache swacha
1: Uko ye krache
0: Diyo anuwa numu nshuya watu yema ya butu nisi freje so
1: Nawa odeka aposta
0: Wanuwa uwadi niko
1: Nawa odeka aposta
0: Uu sacha swacha
1: Ukwa yukulache
0: Na sacha swacha fwani suno mjua wamo numu nuu Wamo suno mjake sisemu
1: nuu Nukulapeja
0: Naka mini wake mini biyake na mabu wame humbo kwa nanka medemu wako shea ula adesa
1: Na matwe kurona eba na
0: Na matwe kurona
1: eba
0: na eba tina hodano
1: Simple
0: Efise saa kurona uya ya timidye
1: Ni kurubia waha eba tina hoda Ewa so obi uwa No di mfie pii.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Sɛ obi wo ha,
1: no di mfie pii.
0: Onya mfie bebere.
1: Na ni mfie mu na dɔs bebere.
0: Hɛ, wo mfie mu na dɔs bebere.
1: Na papa ye amene kra.
0: Hɛ, wo ama papa ye amene wo kra.
1: Na so ansie ni ya.
0: Na sɛ usie kra na anyɛ fa.
1: Mɛ sɛ ɔpon ba yɛsere no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: De wa pon po.
1: Ɔyɛsere no.
0: De wa pon no.
1: Ɔyɛsere no.
0: Sɛ obi bɛtena wiase. Na wa ma Kristo ama na brabom. Wa nsura wurade. Wa mpɛ kuro foforo na kyiri kwan. Na obenya wiase agyapade nyina.
1: Ni yɛnse no Yesu mu a. Ɔpon ba yɛsere no. Onipa bre nyina ɔbrɛma na no.
0: Wa ti asɛm no.
1: Onipa bre nyina ɔbrɛma na no.
0: Bebre bɛ nyina.
1: Ɔbrɛma ano.
0: Na busa wa no ne sɛ wa no no. Ɛde ne obedi.
1: Ade ɔkra pɛ
0: so. Wa no no, wa no no, wa no no. De ɔsi di onipa bre nyina.
1: Ɔbrɛma na no.
0: Busa wo sɛ wa no no. Ɛde ne obetumi adi ne wiase. Wa no no. Dzenge sɛ ne obetima no. Yɛmfa kokum fangu. Galo me ye ibu krizi. yɛnhyɛ ne mamfa nhyɛ firigyi ma no nkyere ne yɛnyi si w'anim na kyele meyɛhwɛ nom ne nyinaa wodeɛ ɛwɔ se deɛ onipa berɛ nyinaa
1: ɔbrɛ ma na no
0: halleluya nti bebrebee nyinaa wodeɛ yɛnoa mo cap fo ɛmfa ma wo Hallelujah.
1: Amen.
0: Ode a osi wani adin pa. O se se Bible ne se.
1: Obre nya bre me.
0: Bebre ba ye bre
1: ye bre me ya no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ha osa o pe ma pa me wa. Ye mfa wu dem.
1: Ehe.
0: Ye sisa ma 20 mu.
1: Asa ofo. Ene wona wanya asa ofo nka ho.
0: Ubo sura na wa wu.
1: Enje obeko.
0: Ubo sura na wa wu.
1: Fire kura na ohinu mututu
0: kwa. Aha.
1: Eku wache.
0: Ewiase we.
1: Kani ya da.
0: Watu obu asiye sida ya brosa to asofo. Anado ko da usa singi wurum pe na wuram. Singi wurum ne kura so wasa aboka. Asa kotompedua chim. Otompedua chim no. Uwie ye no. Wode ba shiti seso no. O ko da no wasa chim fo. Oda one. Mama nkyira wadie bi.
1: Eda kyerɛ me.
0: Awu sɛ wo kɔda no na wanim hwɛ TV wachi hwɛ kete.
1: Ne kura paa.
0: Wo ho de yɛ kura wo fɛ mu daaye. Ebra wani tie yɛ no na wo da wani mfa so, wo benkum so. Bisa wo sɛ ebra wo ho kwan a wo fa so a wo daaye no, ɛna wo fɛ mu na wo wuya. Anka saa bro sɛ na ɛtoa so nan, mpadua kakra, fridge kakra, enuane bebree. Hallelujah. Milia. Yɛne kura yɛtena mu da wɔ haw
1: deɛ ba nkyi kwa ne yɛhwɛ
0: ɛti yɛntena asase wei so te sɛ ahɔhoɔ amamfrafoɔ bi yɛbɛbɔ yɛbra ne yɛmfiri hanom akɔ yɛnyɛ yɛnoɔma nyinaa te sɛ ha no yɛmɛ yɛamɛfa hwee yɛamɛfa hwee yɛamɛfa hwee yɛamɛfa hwee onipa ɛne na di nkɔmmɔ last 2 weeks yɛdan ho wɔ nkrayaba maya ne posters bɔ soro hatare
1: ɔkɔ
0: ɔkuta kii na wɔwo so no Hallelujah.
1: Amen.
0: Tu ka be fa me nim ni ade nyina. Obi ka kire wo se se me kon kran ya ba no fa ya wa efiri mu a nka me nyi ni da.
1: Ko bi anyi ni.
0: Ewi ase fo kino.
1: No kre pa.
0: Blanti ya wutie me ni ababa wa wutie me wa so awudia.
1: Hweni ye.
0: Tu asem ne sona kan mayen.
1: Verse number 7.
0: Aha.
1: No problem no problem no.
0: Ehe.
1: Na so ni ka pe mm.
0: Aha.
1: Na de no nyansafo de so kwasia.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ade na nyansafo nya se ne kwasia.
1: Ade anso no nya ni. A oni mo transform mu abrabonde etenso wo fanyam ani wade hunu mum eso kran yin
0: hallelujah
1: amen yesu ehudie ani dadwen hunu
0: wo su ye de yan
1: ehudie ani dadwen hunu
0: ani dadwen hunu what ya sam no obi ko bi sa yesu se yesu oba ba ko mema so na wale no na mema no wo mu nyina wu ne so ayi ne mu ho no fane be ne yiri yesu se wo so ayi ne mu ho no yɛnwale
1: yɛbɛsɛ abɔfoɔ
0: yɛbɛsɛ deɛ
1: abɔfoɔ
0: nti na kyɛ sɛ woyera awale no wɔ ha no monkɔtoa so wɔ baabia bio yɛgya ne nyinaa wɔ ha wokuna wale no sister wogya no wɔ ha wo yɛ a sister yi wohu sɛ wokunu ne wɔ baabi kora gyina hɔ a na wopahyɛ wo ho akɔmfo
1: yɛasɛm bɛbrɛ ni
0: ah kɔmmɔ kyerɛ wɔ kɔhwɛ kɔhwɛ de nkɔfoɔ de a yɛyi agu so ɛna nopɛ yi Sabre konfa na chi hospital obi mpa woda so ye ntuma white akata ne nase kosi ne soro onka ti asefo
1: obi obi do bi yere
0: so woda hwili mu na osie ne so ne de ba fom se kwen
1: nkura paja
0: ye pia no ba aha na ye te no solomon kansim bi a christian chapter 2 no solomon kansim bi ho
1: ani je ne adwuma ya de wo
0: adwu aha wotwa so a
1: verse ma 10 no biblia na Ah, mani shwe eno.
0: Mm-hmm.
1: Man kame.
0: Mm-hmm.
1: Man sima kuma ni je humbi ala kwany.
0: Aha.
1: Man kuma ni je mebira ni nyine mu.
0: Ose, na kuma.
1: Ni je.
0: Ni je ni bra. O bra ni wewea si nyina.
1: Wewe nyina.
0: Wewe nyina.
1: Ana ye, ye bra, ye chafem.
0: Ehe.
1: Ana midani mani mishwe ye.
0: Ne Solomon se, o dani ina ni shwe.
1: Na mshwe binyuma mensa yo
0: Na o shwe nyuma anisa elyo ya.
1: Ni nyina.
0: Ni nyina.
1: Ana mebra mebra o ye
0: mbwa eno. Ani bra o bra wewea si nyina.
1: Na shwe.
0: Na shwe.
1: Ni nye hudie.
0: Ayye hudie.
1: Anda jwe hunu. Faso biara ni mu o wewea si.
0: What ya shwe mno? Efi se, obeja wa, o tuwa so, no anka sa kura kai. O si efri se, mi beja wa ko. Ode tuwa so na kai.
1: Mame tuwa so. Verse 14. Oja sa fo die. Eni wa wuntrim. Verse 17 nukra. Ade ase tra from me.
0: Na, Solomon se.
1: Ase tra from
0: me. Ase tra pa ano.
1: E from me.
0: Se ye yinjwe wo wia se.
1: E from me.
0: E from me.
1: Efi se. Na no ma woyo nu wia se no, enye wa wame niso.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wa tra se no, o hun se, eno ma ye ye nu wo wia se.
1: Enye wa niso.
0: Ye ni abri ya wu kukukuku me pesa me da hama mu me pesa me da GMS me pesa me siablo se tosudu Me pese wi ase sika nyina ya de brɛ me.
1: Ano manya frɔ me.
0: Me pese de pɛ nyina ba hyɛ me se.
1: Ɛyɛ wo de yɛwai. Faso biala nim.
0: Me pese me de ne pɛ nyina ya nkoa.
1: Faso biala nim. Sɔ mo se faso biala nim.
0: Ozo ke nka Solomon wo ma lo se onya nkoa ne mfuna bebere.
1: Onya bebere be.
0: Onya sika ɛsɛ mo mu di ne kan.
1: Ɛsɛ mo fɔ ne kura.
0: Aha, ɔsɛ sɛ.
1: Wɔse ma me nyuma soso akɛse.
0: Ne nyuma.
1: Ɛsɔ akɛse.
0: Ɔsoso akɛse.
1: Mi si adan.
0: Osi adan.
1: Me wo bitu.
0: Ɛyɛ wo nkoa na wo si dan
1: wo. Obia ye bia.
0: Ɛfie wura. Hɛ, wo ni kura ɛtra mu da wa ho. De ne sɛ si ne bo me na matoma me na matoma sase na me si me fie.
1: Yeah.
0: Wo ni kura etra mu da wa.
1: Mi si adan.
0: He, zete Solomon wo ka no.
1: Mi si adan.
0: O si adan.
1: Mi ye bobitro.
0: O ye bobitro.
1: Mi ntro ni fitifo mi fa.
0: Ah. Ade ade ne wanye bi.
1: Itemu nua aso
0: aba. O titemu nua aso aba nyina.
1: Mi nsu atade.
0: Ah.
1: Na bde mu nsu ma gugu
0: kwa. Sumi pu nyina Solomon ye bi.
1: Wo na ye kwa ye.
0: Hallelujah.
1: Kwa ye nyawo ye.
0: Obrede kwa ye. Solomon onu wankasa. Atite nua brede kwa ye.
1: Mi nyankwa ne mfra.
0: Ah.
1: Efie ni panso me.
0: Ah. Abusua nyina
1: ewo me
0: na Solomon na ehwe
1: wo ana sitra from me
0: o se asitna mpo
1: e from me
0: emba asem
1: e from me
0: ensanum
1: e from me
0: aduane die
1: e from me
0: bibia wo ye no wi ase
1: me
0: e funo no
1: so
0: e fi se
1: no mo ye obi ase no
0: na eno ma na ye ye no wi ase no
1: enye o me ni so
0: hallelujah
1: na nya e wu den da
0: die na nyina ye die e fi se o ba be ja wa ko
1: na me bra obi ase
0: nyina e bra o bra no wi ase nyina no
1: e from me
0: e so mo se
1: e from me
0: e funo no
1: e fi se de o mo ni po be di ma chaba no
0: Ah, obeja ho. Ama nimpa.
1: Obeda chaba no.
0: Sa wati asem
1: no. Wan bono nimbe o nyata fana kwasa.
0: Hallelujah. Kwai.
1: Na so obedi menyina nyamai no. Obedi nyina.
0: Bose busia fo. Busia fo. And the no pension scheme.
1: Na so okay.
0: Kire.
1: Ba kobedia.
0: You are see. The pension obeja ho. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ya wada ho ko ay court wa. Klafo ni ndi ngeto. Na no pension ba yi mama no fa. Kureni ni.
1: Hey. Why work sa
0: ba ko ni na doji
1: eh
0: na watwe no akwa kire
1: o experience ja
0: uma no hwa pa nji ja me nsa wa nya ma mu kura ma me wale wo fa sa nim se wo ye panyini jimifu o sa oh ne papa na sa hwili left
1: eh
0: enja sam ketwa na police ni owo court wo pata wo pata kunani na wo pata abusia wo pata mu akukoshidi ya mienu aku obi afu afu e shade
1: amen
0: pa jidi ewo ni ani wo wiase a nipa apiriku kukukuku ai se nkura yedu wo mo pata wo pata kunani na wo pata abusia wo pata mu akukoshidi ya mienu aku obi afu afu e shade
1: amen
0: pa jidi ewo ni ani wo wiase a nipa apiriku kukukuku ai se nkura yedu wo mo dekem ni ya tsu adekenum akem tikuta ni
1: midane ma tu
0: Solomon ne no
1: na makumatu
0: o she ne japade ye no
1: na makumatu
0: o she na hunyade ye na kawura yire bro ho ase kawura yire bro ho ase otumi bone ka ne nikuru de na satu
1: midane me hun makumatu
0: hallelujah
1: amen
0: odane no ho
1: na kutu
0: no ma na kutu
1: obra me bi o wi ase
0: nya kawura to bu ase Solomon nya ne shiro Jom na no megu abon ene betu afrifia ablanche ma nya hantai sem me ya ho maso ma nya dwaye
1: kofom 21 na de pa
0: wo sua wuti fie ho bro ho ase
1: bro ho ase
0: sembe kura wo musa bija wo soli efie wura kura wo mu no hallelujah
1: enya nko
0: na
1: osi da
0: odura wi ana ne ga fra be she fie no ma wo fufu adi wo fufu tim odi wi ana de tawra twa na sene no tretri ne se fie wura mba cho toilet key na ifa na odi agu
1: bi light bins ben hwem
0: hallelujah
1: amen
0: ye betu
1: jente
0: tie de atro asam ne kan
1: oni pe bi wo ho a obre
0: oni pe bi wo ho a
1: obre oni ansa en nim die en ye die mu na so de bo oni pre mu
0: e pe bi wo ho a obre
1: e oni ansa nim
0: die e oni ansa nim die
1: na so mo bi a oni wanbre mu
0: aw na wa ja no ho
1: o de mo bi
0: na wa di ama wo bi a wanmre
1: yesu e hudi ade bone kese ye
0: oni opre vip ba ko fa red o shi ne ye check out na te se de isi kuso no we dey 15 we dey 10 we dey 40 we dey 2 we dey hallelujah
1: amen
0: ni baba ji dey owi ase du du pre dey abo ho ku dey ko vip ya ku twa te ya hwe se bo ka o no ma ji pre 1990
1: abadi sha no
0: ready for the currency ofre kwakwet wanene kwakwet e mu ofre kokotie mo se ah kokotie mo so mi kopie ni mo wo mo dan tieti anase pesi nyese na ka na kas na soto that time civilian time na pesi nyese ni guablo

0: dan na se that time na nya brosan power we are of kokoti mo se kokoti mo sofo die genuma ne ntra isran ke urade
1: amen
0: kenye pa
1: nya ja na nanya ya ya die
0: Solomon no kan semu
1: na ne ya wo ya awre ho eso na dwumpo
0: ana dwumpo
1: na konta nyam
0: wonya sika no
1: wonya
0: hunya de
1: no
0: wonya japade mp ya omo wo no sika iku ni security wo ho wo chimai
1: oho
0: na so nipa tumi furu si fie no
1: itu kra nkan
0: atuo kuku biase so wa ma wura mbo kwa jiri se na ya wo de abaye de pa na Solomon kan semu
1: wo se pa omo nipa
0: iti Solomon se wo no wotenase no wosi bibi pa bia
1: no
0: wo ma wo nipa
1: so bedi no anom
0: so nipa bedi di na wanu
1: no ma ne kan hu adepa
0: na wa ma ne kra no
1: ehu
0: adepa
1: librem
0: librem
1: yesu no ma hu se
0: yesu no wo hu se
1: ofiri
0: nyankopo nsem eno ma wa wuri ni o se firi nyankopo nsem
1: wa no nya bibi wa no didie
0: solomon se
1: wa no
0: didie
1: wo nya bibi se
0: wo nya bibi ase wo ye
1: solomon onipo o manim no
0: onipo wo nanim
1: o manya se nim die
0: ama ni nipa wo ye no o ma
1: nim die
0: ani
1: dia ni die
0: ani ani
1: wo ni die
0: o
1: ma ni ya no tase no
0: ma ha no ho tase ade aboa no
1: nyankopo ne ewa na hupo enim
0: ewa urade enim
1: na hupo ne made oyo
0: na so na hupo ade abla wo ba
1: je na made enim so yesu
0: ewu je na je saka wa yesu
1: de che enjoy
0: na ninu ya bi firi ba bi
1: we enjoy
0: ba bi firi ba enjoy sofu bi tu fa kwa mbo ne so ta no nte wo yel ni so bolo nsemna nkatie ndiwie akakaduro eto so dem tu tu
1: ngo wo yire mo ni nya je eto
0: si aso dan kesi signifie si sto sa ka ho kasi ba enim na wo wu aja ho na obi firi je
1: na be enjoy
0: efo be hwe abusia ne associate pastors
1: no
0: bi si ni wo high court na ye pray japade kulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukul Uko Genesis 1:1 osi fitiase onyakopɔ bɔsoro ne de
1: asase.
0: Na wo gyina he?
1: Na wo ni hɔ.
0: Ya wa be famu nuo ma nyina bɔ wo bo. Abe famu nuo ma nyina bɔ wo bo. Job kan sɛ mbi. Job chapter 7 verse 7.
1: Job chapter 7 verse number 7.
0: Aha.
1: Wo sɛ? Ka sɛ men kwa inframa.
0: Aha.
1: Mani wo sɛ
0: wo te onkwa
1: inframa. Mani sɛ wo papa.
0: Ebe hu a. Wani sɛ hu papa.
1: De hu mi hu mi bio.
0: Ebre bi bedu a. De hu wo no.
1: Ohu bio.
0: Ohu bio.
1: Wani twam sɛ
0: me. Wani tua no sɛ
1: ni hɔ.
0: Na wo ni hɔ.
1: Sɛ munu kum sa.
0: Sɛ de munu kum sa.
1: Sa na de sa kwa.
0: Sa na de sa kwa sɛ
1: mo bio.
0: On sa ma bio.
1: Wo sɛ mani fie bio.
0: Ha on ma wo fie bio.
1: Nta bia sɛ hu ni bio.
0: Fie a wo si.
1: Ohu bio.
0: Ofi a wasi
1: ehun bi
0: ojapade a wasi
1: ehun bi
0: o ka wato
1: ehun bi
0: wasa ase kakra isile gon dan
1: ehun bi
0: hallelujah
1: amen
0: ni oti isile gon na ko no na wa oti soko ban panwu
1: we de wan hwe ya be kontem
0: ni oti isile gon ko wa oti ampanwu
1: wan ya be kontem
0: ken ye pa
1: kan nyina ja
0: verse 1 no kan sem bi
1: verse 1 no
0: aha
1: job so na go pon so ni so
0: hallelujah
1: amen
0: na wo kwa
1: enya ke na do homo do
0: so aku dio na da homo do sani
1: e wa zo benina
0: and da o da sani na
1: zo benina
0: aha
1: se o benin hwe na pa de kwa no
0: sa
1: sa do ma medibo so mu hunu
0: ah
1: wo bo ha na jom
0: verse 17 se sai
1: verse 17
0: aha
1: wo so da sani ni
0: wa o da sani ni wa
1: o
0: bu no kasi
1: na
0: odwene no
1: na wa so na no
0: o hwa na no pa
1: o da so no hwe da
0: enumre no ni wo bi wo yebewu na numre ade abekena woni ho yebewu ne ochina na woni wo bio maami papa wutie mi abrantie wutie mi ewiase nyawdea ewiase nyawdea ene ti david si awurade ei ma mehu menkwanda aka efise job chapter 10 verse 22 chro ne kanse
1: job chapter 10 verse 22
0: chro ne kanse
1: sum kabinet so da sum
0: sum kabi
1: as so da sum tu
0: ana
1: so susum
0: susum
1: asa kasa
0: aha
1: sada si han te se da sum
0: asa si ane han te se da sum
1: 14 wine no oni po ba wo no ne na yetia o ha ma
0: o ha ma
1: o
0: ni pa pie fe fe fe
1: e se vile
0: e be du mini bi no
1: oni ho
0: e be du mini bi no
1: twa
0: ene no sikene ni jene no mo Luke chapter 12 verse 16 osikeni ni dwene no mo Luke 12 verse
1: Luke chapter 12 verse 16
0: osikeni ni
1: ade fripe o mebi se onipa bi o ya de aso aba
0: aso aba o
1: pi
0: pi
1: no su ntim se
0: o su de tiri
1: mi ya dan
0: me nya sika
1: me ya dan efise
0: efise
1: ni de me no ba ebesi
0: me eh me ni ba bi a me di mi sika
1: ebesi
0: ebesi
1: ano se de me ni
0: efemi be we
1: me dwi ma san
0: me dwi ma bolo san me sina kasiye
1: no ba nyina
0: na me de ma no ba nyina gu
1: ho ma besi ma ka cha me class
0: ma ka kire me class
1: o kra
0: me kra
1: ma pio
0: de ma ma papia wasiesie dia ma wo
1: ma bo ntoyem
0: ma bo ntoyem
1: me
0: me
1: didi
0: didi
1: nanom
0: nanom
1: ara na ko ba ka cha
0: ne urade hwa ne se

0: Masia.
1: Anadwi.
0: Anadwi.
1: Mwaje kwa firi.
0: Mwaje ukila afri wunshamu.
1: Mwaje kwa firi.
0: Na nwoma wa siye siye nwo.
1: Mwaje kwa firi.
0: Ne.
2: Ukwa dawa nsole.
1: Obeye tei.
2: Ukwa dana uko wa nsole.
1: Obeye dei.
2: Ukwa tisedi ketechie firi fako ya. Ishake urade.
1: Amen.
2: Ukwa tisedi ni ofaya uko ya.
1: Obeye dei.
2: Kwa tisa mami uko ya.
1: Obeye dei.
2: Tiasemi ye. Iti Matthew 16:26. Yesu kansembi.
1: Matthew chapter 16.
2: Verse 26. Shurone kase.
1: Wase. Aso onipe nye wiasi nina.
2: Tieni yo. Naso onipe nye wiasi nina.
1: No oshire nekra.
2: No oshire nekra.
1: Aso beno benya.
2: Mambi papa awutie mi. Swati diya churansi mneka. Nitina Bible no tiye mfuno boye mkoko. Wasi so onipe nye wiasi japani yengina.
1: No oshire nekra nkwa.
2: Nete se wiasi nye dindi nina asha wunsa.
1: Uwe shere.
2: Kofia na ya fa wiase nyina
1: anhyane nsaja
2: wiase nyina
1: afri fa se gane kura ne sam so kosu
2: ya fa anhyane nsa
1: aja omo so ko
2: ya me no waja ho ko yi
1: okko
2: obre beso me bre beso aha ya te no ya ya wa wo me amamfrafo eti uda sori abusa urade se urade e ma mi hu me nkwa na
1: aka ene chele ma me chele
2: ene chele ama me che wiase
1: anasa die be no ndipo be sane kra
2: aha aha
1: ndipo ba no de na ja ene
2: me Osi diye nkula no nipa benya.
1: Odibesa nikra.
2: Odibesa nikra. Sasi ya mfa kas. Mfa sisa ekra. Enke kufia na inye ebi.
1: Enke kufia na inye ebi.
2: Si ya mfa daya. Enke kufia na inye ebi.
1: Ya pata mesi nsua nkwa eja.
2: Si ya mfa kas. Eja padie sisa okra. Kata mesi benye ebi.
1: Kwa tiasa.
2: Indian president.
1: Enke
2: kufia na
1: inye ebi.
2: Isha gaurade.
1: Ke FIFA klo beto gana desa nikra.
2: Si ya niye pa.
1: Kani inye eja.
2: Na kakwa me nkoma gane sika koko nyina. Ona na ohwe so. Na so babu no se di onipa nya no, ontimi mfanso sane kra kra. Ti ati wiase amoma yani, nsusuma yani mri wiase no ma. Wiase ejapade. Na ye da sori ya, ye musa ye ho se urade, ma me nwo me nkwa na aka. Na ye mo ye bra yie. E me ye ntira nkosi su obi, efi se babu no se, ye ni fia ye tremu da wa ha. Na Solomon se di obra ye nyina ati no. Onipa brema na no. Na di onya ayen so adie ba kwa na odwene ho ne se di obefiri na chi na obefe na japade ene na honyade no so be nyansani so be kwasea nti bibi pa bi de ho ma woni pa so obedidi na obenum Ecclesiastes 5:10 say dia opesika no yemfa honwie yemfa honwie Ecclesiastes 5:10 no
1: wase ga fatinum
2: ehe
1: jamudo no
2: aha
1: wase
2: opesika no
1: nti di opesika
2: no sika nya de en
1: ameno
2: sika nya de en
1: ameno
2: sika nya de en
1: ameno
2: aha
1: dopa dudu
2: dopa dudu
1: onye
2: mufaso wesu yade yan efise da krope na waja ho 15 to 17
1: so fi na yama de jamba yan
2: it is said you dey free na yama de jamba yan
1: na obesara ko
2: sai na obesara ko
1: so ba no
2: said you ba no
1: obere blem hwe
2: on fa u blem hwe
1: arbe kuta nsema
2: ah udi be kuta nsema
1: ko 16 no
2: verse 16 say
1: you say e boni aye
2: ah wesu yade ya sai de solomon so trase no yade ya
1: so ba no
2: sai u ba no
1: sai obekro
2: obekko
1: eya nfaso ben
2: eya nfaso ben so dipa betena se
1: abro bro hu
2: ah
1: aso na mu nyina
2: enso onna mu nyina
1: esum no didi ye
2: esum na wo ye de ye
1: odidi ye
2: ah na ye nsie wo ye na wo ko didi wo sum
1: a
2: na wo ba wi ase ba ye de fatu wo fo anopai abrante aketesia sa un sakra wa dwana woni ye kosumo caravan prayer outreach genya se high school oni na urade nyankopon

0: ma wo na ye ntietia wa urade fie che wo pa bibi pa ma wo kra eno ne mfa so pa amen enya dan ne cas ni US ne Canada uti na urade de ma wo no so twe urade afa ma bismanya ma wo afsa ya wa kwasi ada Bisanan timi anya adwuma. Ti bibi pa bi na oni pa. Be o ruo pe de Timothy teacher. Verses. Na wo uya dem 20 chapter 6.
1: Na wo nyame som abu.
0: O nyame som abu eno na ye ade nya paso. Paso ko.
1: O se amfa hwe.
0: Efi amfa amawias.
1: Na ye ntumi mfa hwe mfi.
0: Hwe wede ne ye pa. Ankase ya amfa amawias hwe nsu mfi na de wo. Ya amfa amawias. Na yenti bi tiao wadi yenti mi be share ho enya nka omo banko do
1: amen
0: wan kan asa ba so ya fa hwe ya wiase ya fa hwe di yenti mi be ho e kra that was can it wodi on so tie no fanko ura de din na wenti mi hwe so nja de firim tie nya be di no ma ya no ansam ne so twa twa so
1: ho anya no hwe so hwe ni fidi
0: wan kwa wo mo ho anya hwe
1: ani fidie
0: fidie
1: nkwase ano
0: nkwase
1: anya me
0: nya ma nimba
1: etwe won kogu o sai
0: ya ba ekogu sai mu na wo twa so a
1: o se na ba pe
0: na nyina ni hini kapa
1: ebinum di
0: a
1: kire yira kwa
0: ebinum di a kire yira kwa a
1: wo de ya opi wo
0: na wo mo kapi
1: nkwase ano
0: nkwase
1: anya me
0: nya ma nimba
1: etwe won kogu o sai
0: ya ba ekogu sai mu na wo twa so a
1: o se na ba pe
0: na nyina ni hini
1: Ebinum di akire yira kwa.
0: Ebinum di akire yira kwa a.
1: Wo de ya opi wo wo.
0: Na wo mo kapi. Koke gwini ana pri. Wo wu. Ti abre te tam wo shipa Libya kwa me. Tutu ni ko. Na bonto kipa bi na fa nipa ba 500 na ko butu. Na nipa ni nyina. Na wa wo ti ya de verse 11 no okasai.
1: O se na wo onyankopon nipa.
0: Na wo a wo ti ya
1: Wo nyankopon nipa de.
0: Wo nyankopon nipa de.
1: Dwane yeinom.
0: Dwane weinom.
1: Ne di tenene.
0: Ne di tenene.
1: Wo nyame som pa.
0: O nyame som
1: didi.
0: Kese ma. Wo nyaba. Dwane ne ya ho. Dwane. Ne di tenene. Aduo baso a. Aduo ti
1: ku di ku ta wo mo kisi.
0: Wo de ba bo ne sie mpa chire. Ana de ba chire. Sam fo wo china. Kai wono ma. Asama ndo wa. Ma ba bo ne ka. Sam 49. Verse 14.
1: Ose.
0: Aha.
1: Wo boa wo boa asaman do se nwan.
0: Tio, wo asaman do wo no. Ba wo mo anu ti nwan.
1: Owu ohwe won so.

famio waye bi mera wasio waye bi amada machuba mo waye bi waye bi waye shisho kunya mania de mau yesu moja mie chifu kavare ndanu nti ama mnu hiyo ni adia ho ya betu bere me hu nimo no question sir waye juma power ya ho adia ni ni beshana na mu waye ni anto ya o ti anto ye sakoni ama ya jiba kun ya manu kwaje kun wa no so bodi di sanya me no question sir kun ya di

Wama matia siasa Okuyi ya wuku Esasa wakuwa mbienchina ya isha wanyonya

pastor professor na bi so atwa me short pro pro na nipa ni gwa so demo ye pro sa ye pro to mamom na sofia be gina ho na nipa ni tibonim e get bu ha ho ho mu wiase ma wo si age wa wade ewrade se menka sanchro ma wo si ase ye ye de kawa bi hyewo na ho ho mu wiase me ho so ma me yi kawa no na yakopo de kawa be hyewo bia be for to be sika ye ho ho se wo ye kese because as asi dia ne ye fama wo sika ne se ne ho ntono wo ye ne se ne ho kire no aban kura wo problem wana mana police fo di na chini ye garden no obi a wo wiase no nam na ye garden wo wo ne asomhwe na so wo awurade dia sam 23 bible ne se ye ho na ohwefo na hwe ri nyao me ne hwe na so awurade a me wotima ni je esa se mitumi dia duane bia me pe mitumi asase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo ni kura me di na chini eti me nama me move confidence me mo bubuo me show so proud na no na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na me nyaka bi na me fama kumashi odofo bi jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba be shemu ho e hwa na ka che custom ni ni se land cruiser na be shemba ko fo na timti hu ni ma me na wode mbeko ohwe land cruiser na ohwe me ohwe sofo we num de omo mfa wo enni ti wo de atwen na yaka si nyade ho dwa odofo yaka si nyade ho dwa ye be pa ma na me hwe ni di na nkacha so ofa land cruiser no so ho dwo land no e won ran anase kru na anase sa no me nia e ma wiase no ma nya kese nsino e ho na wura no hwe me di no se na wata agye mu fufure na me so se se ya na me preacher si for me se se ya e ho na obi sa custom ni no na custom ni kacha so di me ho adanse o wata preacher si ya ni e na di nkoma to do me ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ni amane ka me na konti so adin be kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abofian kesa tam na ke me ade shame na la christian no so man kwatra front wo ne se ho de ote wa wo ye bodyguard e fifiri ho sofo me kwaje to ho boko na kari tu ye from kumasi to from kubasi ho eko duru tech I say se kwai ne airport ro so se ye asphalt sa wote sa ka ni mo kwai ni nyina bomba ko e ho na me ho se sana wiase na yetim no kadi bo ho ayetim ebu ho so ayedam shanka urade din ya ukotena ya friend say obi ato huma na so ukotena mu a ukoda mu a ya wakeka say watim ena no president besiri twam nkofo ejina nwaga jon shen wokumashi ya sama ye kan nyina ne say eh ka president ne nkrofo edidam ni shanka we na wuti trotro man ke say hwese asomasi ne nema yeti trotro no ma ye go 207 no kra de yesi hwese osi na so shanka urade so betra sase we so di hia na obi so adamu na wasimu na mumienu nyina kogyina tamu na urade ahwe mumienu nyina ka kyerem se mumienu nyina mu firi musumfia na wo koya na se wo bai etu koya di se betra me yesa nim du num kopem du motwea ose wo beye hia yeshi e na wo beye nyunyuru so ayenyunu so betra sase we so di hia na me nia wo di wo hia kwa tamu wo mu di ani ekopesika duro bi na ji fa ji wani plan etimu ho ababa wa fefefe ni wo ton ni pedua de ma mema e pa ahunya de ni sika ni ejapade de ahunya de bebra na me kra yura ho ama no ani akoto aso kwa ji sika duro na akenu mom na abedi ma bi aka o jesu ani wa jiri bum e ba na ba bum u di adiri bum wu wa wa wu bum ewurade hwa wa ankasa ho de soso me ni bible ni se wodi penya wiase ejapade nyina na ohwere ne kra menim gari bia wo shishwa wo ton ni pedua di ma wiase epa hunya de ni ejapade bebre enen shaka urade di se ya go shefom sese ya gani shefom sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum wonim se wiase ni nyira ye de dia wo ke urade asam chire na no wonim se wo ha no ene wo shef wo sese ma mate se dia wo wi pick wo body se tetetita o wo 9 half cas nyina na so na oni kunu ma make se ya bankman just edu weekend mpaifu ati tire abrofoi wanse samba market o enkito akwa gwam kra ne asamre manfo samre manfo na so nhyranka urade ene wo shefo na wo shefri juma yensie yempo na busafo ofom na jamu no because a christianity chapter 2 24 to 26 osi wo modi boy ene ha na hotase ade aboa na obi frinche na wo babefa menua kokon fanechi kohwe na uwura wa wo pie mo chere won wo hwe odasa ne wieye na wo ya wo word bi wo kokon fanechi me nua so baby ma wura wo wase me do wa sika fu adi da da hoto hwe to hwe Guinness list ya hyehye furu mu ma enye easy na bom bia me koto se ye hwe gu bolam ye ani adi mo jasha hansuo sha wo ye dan wadi na me hwe bom ya pampam mutu se kon bi funku